ponuda 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu 999,99. Crno grožđe 1 kg 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica 600 grama 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Jedini radio koji se voli. Bane dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderni

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tommy majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.